0: кейинирээк аңлап калдыңыз му?
1: Эми мындай каржак
0: үчүнүң элен мага дүйшөмбү базагы маңдайым авазыңлар ушундай ачык чыгып атты деп мага чапчалды экен Усман Бакал апендим, азыр учуруй калдырыпты, рахмат.
1: Мен
0: машинадан бодек сайымыйбы, мага телефон номерин калдырыпты. Мен жардам кылай демекчимин эме мага Нуралиге.
1: Мен жардам кылай демекчи.
0: Э,
1: Нуралини тапайлам деп бу нерде калды, Нурали.
0: Нурали.
1: Яши. Мен ясли кеп калдым. Э?
0: Мен агыр калдым дедим да.
1: Я учурун бир алсам болот да дейди.
0: Э, ой.
2: Сәлем
0: гайрат кылыңлар.
1: Рахмат, рахмат.
0: Мына Нуралиге әвәт койдук, Юсупжан. Нинг номерине Нурали, сиз бир телефон кылган, Нурали сиз өзүңүз калдырмадыңыз номериңизди. Нуралинин Юсупжандын номерин әвәт айттык сизге, жо бир телефон кылган.
1: Шуалу, а? Болду.
0: Парина учур карсак Чонгчин сыды жолдору кошуну иштирган экен дейди жумо, ма Пари байга учур, а? Рахмат.
1: Абликим такси.
0: Жакшымы?
3: Бир паям, ма Гуандунгунун кошунуна машинама кете, ама алар адек кап. Сайгы бир дайдыган бир жер күчүр бат берип жетип берген. Абдулла менен дедим о демедим. Бир сынын бир абалы киши бат ке.
0: Як демеди. Чулан мау Миңдынын Миңдо жолдору ишинде араван ишанын алды, э, тосулуп кетти дейди. Миңдо ишанын алдылары тосулуп кетти деп. Эйко яйынын учуру карбай бир кекип тикен эмне, чын оглан огызыг мушлап кетипти, ошке кекип тикен эки катым. Учуру чыкмап тикенле чын оглан огызыг мушлап кекип огызым немишке кекип үйгөндүм э деп шунда ачык кекиптим. Ушу карбайдын авазын бир аңлайт дейли.
1: Макул.
3: Кайрылы сахар бир жетип тур, кайрылы сахар бир жетип тур, эң даңлык буясы сизге.
1: Кечеге
3: кылма кайрылы болсун. Ошо жерде кичи жакшы болгон да. Атырсам. Мен жакшы болду деп ойлойлар үзүнчө.
0: Кошуржан кыл түшүн калсыз ке жумусуз деген билен. Жудинг пифа тараптан кууну хоочусан тарап карап маңдаган юнулиште машиналар салжак деген учурунун тапшырып алдык жума.
1: Шимал айланма Чаңчу жолу чыгыш жерге 3 км кыйкас ажайып вещи тосулуп аэродром юнулиште ачта бол деген учурун Абдулла айтыпты.
0: А варыс доктор адаттымы ашыныгырак ке кылды. Шаңли дада кошунушта жолдор аван деген учурунчу көрүлүк айым күл айтыпты. Алтай көрүкнүн үстү мусайчан түшүнгөн ябек тосулуп кетти деген учурун сөйгү айтыпты. Ма уулумдун учуру деп палишиндин учурун алдык.
1: Алдык, алдык, азыр
0: алдык.
4: Бул көрө кенчен сиз дозуңдарыны алды.
0: Макул болду, рахмат.
1: Болду, макул.
0: Ханамы ханым менеди бүгүн жолдор тосулуп кызым кечикип калды. Кудырап деген иттикей демейт экен сиз. Дадам экеп койсоп экен. Дадам экеп койгон болсо кечикмейтим мен деп деген кудырап ашындак. Ошондон дишке туткараңлар, ошондо тосулуп деп. Шимал айланма Чаңчу жол чыгышыгы 3 км кыйкас, ажайып вещи тосулуп аэродром жөнөлүшүгө туудук мишада дейди. Э, макул болду, рахмат. 6-нчы келин чырайыңла бир кыл кап чырайгы деп. Неде ондай шунда куш тебесим менен күлүп отуруп
1: кататыбыз го. Кошал ошунда жакшы.
0: Ахаха күлгүлүм муса бекадырлам э, жолу чөрүп жүрүп деп күлкөсөк болмас.
1: Рошенгилдин бек күлгүсү ба, азыр өзүн коюп таштап күлгүсү ба. Гарби шисен көчөлөрүндө машиналар сал көп кеди деген үчүн Абдыкерим айтыпты.
0: Бравнын унда капылыгы күлүп жүймөйм э мен. Мидоочу тараптан вужачу тарапка кеп алдым, жолдор шунда раван деген учурма. Эзметжан айтыпты, жума рахмат сизге э.
1: Чапер такси Алижан.
2: Ben omuz kaptırlarına kulakan kirimde bazı kaçırın kirimde.
1: Ne de?
0: Neyim alış kaptı, kay dedin kirime?
2: Ben omuz kaptırlarına kulakan kirimde bazı kaçırın kirimde.
1: Bir nesem unut kaptım dedi.
0: Kay dedin öy kirime dedim de aşında dedi iş kalıp. Ben
1: dedi.
3: Bozumuz kadına saçlarımız kadir yönü şırlağın edgenlik olsunda. Maşınlığa kadar katıp tartıcam basıp çoğuşacağım.
1: Çağrı körü atı da hem de özümüzdü bilip bansak oldukça dikkat kılıp esler tertür kırvanmayı. Nemin gojinin ki oldu, bek tosulup gitti edip eyko yayı uçur yollap da.
0: Gülnigar men hem de kayıt geldim deydi o oldukı bir mezgül men demal gantım bir gündüm başlayıp ışık çıktım karanladım. 3 gün işleysiz, şuna ona yen demal sakcan he.
1: Yen demal da.
0: Uç mezgülü silen şundan sığındım de uçurlandım.

0: Ма аба ырайы акыбалыгы бир карап акыл буламды, эптикүнүкүн көгүл буламды деп. Эмне бүгүн температура аба учук болуп, аз булутланды 12-ден 23 Цельсия градускача. Эте аба учук болуп, кийин булутланды 11-ден 22 Цельсия градускача. Муш айынын 30-үнчү күнү аба учук болуп, кийин булутланды 12-ден 23 Цельсия градускача. Биринчи сылаадын 4-үнчү сылаагыч көйгүл болду экен, э? 10-үнчү айынын 1-үнчү күнү аба булутлук 14-ден 24 Цельсия градускача. 2-үнчү күнү аба булутлук болуп, азыраак ямгыр ба 12-ден 22 Цельсия градускача. 10-үнчү айынын 3-үнчү күнү аба булутлук 12-ден 21 Цельсия градускача. Муш айынын 10-үнчү айынын 4-үнчү күнүгө аба булутлук 14-ден 24 Цельсия градускача. Температурада эмне мында бек бир өзгөрүшлөр болуп, мында бек согуу болгон иш жок экен. Муш айынын 4-үнчү күнү күч буга аба ырайы акыбалын көйгүл болду экен. Жеткизген болдук. Ошондон эмне мына сапарга чыккан достор, тавсиярыбыз, мына 7 күнлүк, мына 2-3 күн ичинде автомобилиңиздин абдан алмаштырыш убакыт болушкан болсо, абдан алмаштырып, чакларын бир акыр текшүртүп, анан кийин мисалы мулигрин автоларга басаңлар, чоң кичик кашылар барбы, кандай кашынын толук текшүрүп берди. Жакшы бир текшүрүп болгондон кийин андан катыржам алатта сапарга чыгышыңларды үмүт кылабыз, чүмү? 2019-ники Чишхан Зодондан мушу автомобиль канча пулга тарапты була дейди. А мына эбетип койдук. Nur Julinho bugün nim boldi? Krasamla Michuan'ga çıkıdı. Oran ürümçik gelsem yani Michuan kra op kalımı. Bu Michuan'dan yollarını taza toluk okup gitmeydikken ben. Şundum hem de şundan beri Michuan'ga kra çıkıp kaldı. De beyaz güllü aşında op kalıdı. Aa günümü bir ayal tur taksiye deydi gana anlık uçumuz mu? Ayrı durumga bana minan kançınç gittim bir işim deydi. Bir 6-7 gittim dedim onun da mı cık aş ayrı durum kılım yamadım ben. De başında bir krala toğır kep kalın. Lekin aşı özdümü sorap, Nur Julinho aşı karşı tarafını yolu uçudan özdümü kanda mağmen deyip sorap, anda dağımı içip miyim? Hem sehçü mü? Nur Mehmetcan?
1: Yakşı siz, Sönöç Kıyafetke.
0: Yakşı mısın Nur Mehmet efendim?
1: 2011-13 yılının Nisan Tida Kulkot Kızılhanlık kançlı adabı satan buludu.

Үрүмчүдө аба учук болуп, кийин булуттанды. Температура 11-22°C. Алтайда аба булуттуу, температура 5-18°C. Чөйжекте аба булуттуу, температура 6-23°C. Голжуда аба булуттуу, температура 10-26°C. Буурталада аба булуттуу, температура 10-23°C. Кармайда аба булуттуу, температура 13-23°C. Күйдүндө аба булуттуу, температура 10-24°C. Шиханзыда аба булуттуу, температура 12-24°C. Санжыда аба булуттуу, температура 10-24°C. Комолда аба учук, температура 10-26°C. Турпанда аба учук, температура 18-32°C. Курлада аба булуттуу, температура 17-27°C. Аксууда аба булуттуу, температура 12-25°C. Атышта аба булуттуу, температура 15-25°C. Кашкарда аба булуттуу, температура 15-26°C. Хотанда аба учук болуп, кийин ичилиду, температура 12-27°C. Үрүмчүдө аба учук болуп, кийин булуттанды, температура 11-22°C болуду, 4-5 балл гарбий шимал шамылы чыкты. Аба ырайдын маалыматын аңлаттык.

0: Достарымыздын Булбул Гоя ханымы 19-нчы башлангычынын алдыда автомобилла бек көп дейди. Болду, рахмат жол учурунузга. Ондон башка Нурнинки авазлык учур этип кепти. Аңлайлы, Нур кайсы жол белекледин жол учур берекен?
1: Нур жетти төтрөсө чына жол кар бирей. Ага, шимал жолдор мукашерли сынашсыз, төрткин тазлашо.
0: Болду, рахмат. Ондон башка Абдо акымыза жол учуру Шаушиминин алды Хоңша юлунушка Раванкен каршы линияда машина көпрөөк дейди. Болду, рахмат. Мухтамдинки авазлык учуру.
2: Салам, салам, 174. Шариптин шарык юлунушка Кампанго жолу, Шариптин шарык юлунушка бизге тешилишпа башлыгыбызга кете.
0: Болду, рахмат учурунузга. Гулжи такси абликимнин авазлык учуру.
2: Салам, 174. Сиз алган ошо группага идаятсыз.
0: Болду, рахмат учурунузга.

Абдырахман сомкичи Абдырахман акабыз Голжа 10-нчи районунун алдыдагы жолдор абан дейди. Болду, рахмат учуруңузга. 10-нчи бала машинага чыгып эле аңлайдыгыбыз 174. Равай жолунун ахвалын кандай билесиз? Болду. Давамлык бейхатар жол жерге асоста жолукчулар менен таминдегейсиз. Катнаш адисини бир тарап кылышта кандай калкылык тапсилатлар ба? Бунун кайсыларга асан сал карылды? Биринчи, адиси үз бергенден кийин нах майдандын енеглик менен айрылмаслык. Каргылача һәм мәсулиятны өз үстүгө алмаслык керек. Кысман дәвалашкычылар ишин азайтыш үчүн барлык мәсулиятны бевасто үстүгө алып алады. Кийин зыяннын мөлчөрдүгүдөн хейли эшип кеткенлигин байкайды. Лекин бу ахвалда пушайман кылып енивелишнин кыйлык дарыйдысы найт юкуру болот. İşkence, türlük delil ispatlarını yak saklap koyuş. Nah meydan sürüti, otomobil remont kılış taloni, davalanış taloni, paranlaşış hatırsının hemisini muvapıq saklap koyuş gerek. Üçüncü, adiste adam yarlansa, karış terapilen halıqanca bir qitimdala yukur somuluk tölemini pütüşmesi gerek. Zahmeliniş ahvalini toluq, mülçerlemi

0: Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Milletler İttifaklığı Terakkiyatını İlgiri Sürüş Kanunu 2026 yılı 7. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuldu. Cumhur Milleti ortak gövdesi yığını müstehkemlep, sosyalistik zamanı yılaşkan Şincan kurup çıkaylı.
1: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда суду ойнайдыган, кайлы кылып куштамача кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети сооук кылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү 8-нчи айда суду ойнайдыган, кайлы кылып куштамача кылдыган, кумлук сахилинде дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир районундагы мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети Soğuk kılındı. Telefon 0996-2566-666.

поезд козголуштун 60 күн мурун болуштак вакыт айрысы тадирчи халда аң балдыр болгонда 30 күнгө теңшилип, жолоочулардын сапарын муваппак пландалышыга колайлык жаратты. Нөбетте Бейжиң Шанхай жогору сүрөттүү поезди. Бейжиң Шанхай төмүр жолунда ноктада сынак кылынып аткан поезд белгисин алдын келишип сетвелиш мулазметинде. Алдын келишиш вакыт айрысы теңшелгенден башка алдын келишип койгон поезд белгисин нактылаштырыш, билет кайтарыш, өзгөртүш катарлык башка түрлүк мулазмет ва кайдалар өзгөрмөйт. Кийинки кадамда төмүр жол тармактары алдын келишип билет сетвелишинин ноктада сынак кылыш мулазметинин жүрүшүш акыбалын давамлык изгоолап текшерип, жолоочулардын пикир тектиптерин кең дайырды аңлап, 13306 системасынын ыктыдарын сыжыл алалаштырып, мулазмет тартиби ва кайдасын мукаммалаштырып, мулазмет дайрасын пухта кадам менен кеңейтип, төмүр жол жолоочу транспортын инишкилаштырыш, акыллаштырыш, халык колайлык жаратыш сәвиясын янымы өстүрүп, жолоочуларга техими ала сүпөтлүк, техими жогору өнүмлүк, техими самими болгон сапарга чыгыш таазираты жаратып берди.

күчтен катты мукапат. Кавауучин эмен таза кагазырынын дарыйдысы янымы йокур көтүрүлдү. Аба өткүзүшчалыгы, суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдурду. Тен күчтен катты мукапат. Кавауучин эмен таза кагазырынын дарыйдысы янымы йокур көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул мәсулат дойундуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.

Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нче айда суда ойнайдыган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылку Шинжаңдагы сайя деп тарыптынды. Мензир райондагы мекманханда ятакасыңыз Мензир райондун белети сооук кылынды. Телефон 0996 25 66 666.